0: ke shupa metsotso go itjela iringela ya botshelela motheletsi a re thoma pele ka go leboga maebela a phela di ka ditaba tsela tsa iri ya botshelela o tla boa gape ka tsa iri ya boshupa motheletsi re buša gape re lebogele kgadietsa tlhana ka tsogolelo wena ka maasa motheletsi le kgono le ke mokibelo wa la 25 kgwedi ke ya July ngwaga kwa 2023 ge lenaneo le ke la gago la ka metlha tlhokola tsela ntshebele motho o sebela kua bo nna ka leina ke tiragalo go aga kgowa ebile ke thinya khuru ke go le otšha wešo ke re pšhapšhadi a tlhala mesong ya lekgono le tsweletswa ke maga e setu modimotsefane a le metšhineng motsweletse mogolo shibu mašamaite mola motsweletse phetiši wa lona e leng moapitsi wa ga botlhoko ga ke noši ke na le bone wa ga makgopa
1: ke go leboga mmero wa batheletse lena ke le tamiše le go lamogela go lenaneo la tlhokola tsela mesong ye le legone di gona motheletse ditaba gomme magareng ga tsona go akaretsa tsa gore e tla re legone mokgatlho wa EFF wa tlhao kete ka mengwaga e lesometharo go tloga molaotlhong wa go balapa la bosopedi ebile le modiragatši yo a ethobeletse go boroko bi bogolo sepotla se gogodi ba re ba itukišeditše tsa poloko ya gagwe goba ke re ba re ditukišetšo tsa poloko ya gagwe di phethilwe ka lempopong molatofatso wa mathomo sekong ya molato wa maiteko a polao kgatlhanong le bosimose cat matlala le balatofatsa ka ena ba bane o golegilwe ka kgwedi ya aporele ngwageng wa 2024 balekodi ba gora mešomo ka porobenseng ya mpumalang ka bagweditse beng mešomo ba go feta ba lesome ka emalatlheni bao ba thwetse go badudi ba dinaga dišele ba go tlhoka mangwalo o ka romela maikutlo a gago ka mokgwa kgatiso ya lentse go whatsapp line a rena 078 459 1988 078 459 1988 goba go letlakala la rena la facebook la go bitswa SABC ditaba tseba gore di-podcast ja rena le jona di a hwetšagala go websaete ya SABC news.com ke SABC news.com thobela

tlhogo yang le o beng dashangona mtakalo tlakana ka mandala kanela phanda ke le botsa nnete go na le the economic freedom fighters gona ka kua tukong tsela ke bona ba tlatšhela ba tlhokometse gore dilo di sepela-sepela ka seboko mang a leyang kwa kere lenaneo la top 30 e ka no sepela ka mogolo tlhale sepela ka gona e reng ke tsweng magagešo maruruma ya bana ngwana mošhalela ka fase re ya ditabeng tsa iri ya lesome lebaka la bele ke nyaka go bitsa maredi matebele makonkwa le matlhokagoma ke motho a tlhaka marama a khupa jala mmaia wa leso a rialo a re mmapelo ke mmone kere mmapelo ke mmone e motho o ke ena mmapelo wa ka mmapelo o ja serate ke bone ena mašamaita a bokone bi

ngumfuwi akumananeo a thobele feo mošate wa tsebo le boithabišo maemo a bo masomepedi nne go tša masometharo tša thobele feo.

ngala mu madinazi kwebezile mu dizili bad bad yajelela kwa na magalani.

0: ke mmino lo ratile ke kana mo go thobela FM
1: gore ke mafelelo a beke re kwa ka mananeo a go thobela FM party time re a di fofela ka labotlhano ke nako ya fati ke nako ya monate ke nako ya gore na lona ke re ntshine ebi ke nne ka ofela tafola ya motsako re namela itafola ka mokibelo dumelang nna ke nna augustin wa garatebe dj oka re fofela ka gare ga party ka labotlhano ka iri ya lesome go tlhaka iri ya bobedi maseng a mokibelo ka ebetamekanakwana ka boya ka mokibelo re namela itafola tafola ya motsako ka iri ya lesometi go tlhaka iri ya boraro maseng a sontaga bona dj oka dj oka voda senya tlapatela
2: voda re tla rekela

0: gore ke mafelo a beke re kwa ka mananeo a go thobela FM party time re a di fofela ka labotlhano ke nako ya fati ke nako ya monate ke nako ya gore na lona ke re sine iri jenne ka ofela tafola ya motsako re namela itafola ka mokibelo timelane nna ke nna augustin wa garatele dj oka re fofela ka gare ga party ka labotlhano ka iri ya lesome go tlhaka iri ya bobedi maseng a mokibelo ka ebetamekanakwana ka ka mokibelo re namela itafola tafola ya motsako ka iri ya lesometi go tlhaka iri ya boraro maseng a sontaga bona re tshwntse oka dj oka voda senya tlafatela
1: tobele fm oshata watsimo le boithabiso.

0: ditaba ja SABC ye bo ikemego e setse le tlhokore go thobela FM ka mabaloi mabitsela.
1: Jodi ke a go leboga motheletsi thobela ke ditaba tsa iri ya botshelela go thobela FM ya SABC taba kgolo go tsona RM mo presidente wa EFF Julius Malema o bonditse magologolo a balatedi ba mogatlho wa gabo moletlong wa mogatlho wo wa go thagola lenano la ditshepiso go sheditswe dikgetho tsa lenyaga tsa mebušo ya selegae ka tho ya Ndom gore go ka sebe le tikologo ya mmakgonthe ge mebasepala e sa tswela pele go se šome ga botse Malema gore lenano la ditshepišo la mogatlho wa gabo ke sešupo sa gore mebasepala e ka

0: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General KFSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
1: Dinkgwete di swana ka tsela tse ntsi. Kgotlelelo, maikemisetso, phišegelo. Tse dingwe ga di tlhoke lepatlelo goba dinkgwete. Moputso wa bona. Calling Black Label. Bjana bja semmušo bja FIFA World Cup e diretswe dinkgwete. Ma-Afrika Borwa e bang sharp a se ya ba mengwaga ya ka fase ga e 18.
2: Dithakgori letsalelaneo la Afrika ya dinaledi motšheletši wa Traveling FM ke Mokibelo. Hei, nna le wena re kopane ka sona sebopego se se bjala. A ebile a ke nne nako ya go senya di no tloga di sa tloga sešupana go sela se lebelela ga bose ke metsetso ya lesome ka morago ga e re ya botshelela botheletse wa Thobela FM bo gotlhe mookomao le gona ke itialopo la kgoro ke lotšhitše sešate ka go riale tla re be mmogo wena go tlo fitlha ka e re ya senyane godimo ga tlhogo Mokibelo we ba ba lenka dipapadi a sepetše ga botse ka HOD le botsweletše rialeboga realeboga banna ba gešo aowa lešomile lešomile re tlogeletse di ntši ya bjale ke Afrika ya dinaledi ke tlo go thakgatsa botheletši ka lebebe la mmile go tswa continenteng ya Afrika nna le wena ra ipšhina go lebjalo fela go fitlha ka eri ya senyane godimo ga tlhogo se ka lebala gore ka gare ga lenaneo le la Afrika ya dinaledi re tla ba re re tseba mmino seripeng sa mafelelo sa lenaneo le ke tlabe ke tla ka potšišo yeo e amanago le yengwe ya ditshedimošo tša mmino ka mono continenteng ya Afrika go ya ka dinaga tša go fapafapana a ke tsebe gore ke tlo ya nageng efe le gono a ke a swaswa ke a tseba ke tloba ke botšiša wena mme o tlo nkaraba ke tle ke leke go bona gore na ka nnetenetenetenete o tloga o tseba mmino na go lokile tšhenengwe e tlo ba ditiragalo tse di botlhokwa tseo di diragetšego ka mono continenteng ya Afrika le Afrika Borwa go ya ka letšatši la lehono motheletši wa Thobela FM kare wena dula gona mowe o tlo okwe tseka mokam rena re go swaretše go tsona re tlo ipsina se ka lebala gore tšatši la lehono ke la 25 kgweding ya July ngwaka ko a 2026 ebile se ka lebala gape gore kgweding ye ke ela ya Madiba ya Mandela hei kgwedi yewe ke nngwe ya bohlokwa yeo e leng gore ka yona re kitimišitše ka moka ga rena go dira botho go no tshwana le ka fa o e leng gore Thobela FM e dirile ka gona bekeng ya go feta ge re bere le ka fale Mapela Hans ba thabela botheletši ba Thobela FM wa tseba keng a kgone bela tho botheletši tše dintši tsona re tlo no di botsana re tlo no di dira lelanego la lekgono la Afrika ya dinaledi re tlo gore kitimela Bamako motse mošate wa naga ya Mali ka go tšeela sekgware sa koša go tswa ka nageng yewe ka koša yeo e nyakile go gono iketla wa tseba go tswa albumeng ya gagwe yeo a ebitša go fela gore ke the best of Sally Keita, the Golden Voice. Manjo. Kilina Lagosha.

0: la kamino le Zakes Morashwa mo ke khetho yaka tobela FM mushate wa tsebolo wa ithabisho
1: tobela Zakes Zeke Zeke ke so file kala kala mo ekules ke khopela on ra lokela ko se ya khetho yaka ya kaine ya ole sensibi ke so file kala kala mo ekules thank